0: Matur nuwun.
1: Tepuk tangan Sengit. Dulu.
0: Nah, pokoknya iso mlebu seneng.
1: Terima kasih.
0: Matur nuwun sugeng sonten.
1: Sami-sami sugeng sonten, Pak Yanto. Halo, sugeng sonten. Sugeng sonten. Halo, sampun mlebet menika? Oh, terputus nggih. Halo sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
1: Nggih. Saking Pak Tumidi.
2: Nggih, leres.
1: Monggo Pak Tumidi, lagunipun apa?
2: Nggih, kula tak anu Sinom, Mbak.
1: Sinom. Nggih. Sinom napa? Pare jodoh ngoten apa Sinom lawan?
2: Sinom nyamat saking mantos
1: nalika. Sinom nyamat mantos coping nggih.